0: passe pour yeyin
1: ti abiem
0: messe wo be yeyie asisi adan wo ba be yeyie
1: ha ha ha
0: wo be seri nyabo so wo be seri afi mo ate awurade de sedi a se wa fruma wo de ma awurade awurade nya mi nya wani da so Now we ye ye, ha. Now we ye ye, asaya ye ye. We ye ye. Now we di biya cheche.